Pinele mai și mă pe pune și mă bătrea naia. La meu gen în cașalirea pangrașa, nu bagă gen caracatena, că da cu rușetra.

0: Ава, ușuștea și argiunea umum la pandava. Te bisa malas pati kana kanyeria dulur ai. Kakang Prabu Kalasraba baheula. Anu dipaehan ku si Arjuna. Ayeuna aing sasatek mamaleskeun pati kana kanyeria. Ieu kasempetan leuwih gede.
1: Aya waktunya.
0: Kumpul, kumpul.
1: Hayang, kumpul.